Parlok nung sngap ngi dan kecing ruai jeng iba yarap seben. Ha kecing ruai kebail ai kerteng nangu yami bat keberdei. Nangai sab ni parlok kat bakapuar kadang syak ni kedai ka akashwa.

hagane ga jan mit manta nidam ran walam shpi ya ki jing rwai na ikin jai hun nong si bat ki parlo ha ki jing rwai ki bi lai kerteng ngin ya ja kalanti jong me kan ne kaburam utrai ka jing iet uple yingi ayu ka de yang aban le dei la yang halor mau siang bat ngin ngu yami ablei bat ibanyera ban pentem yakini ki jing rwai ilong ipen klan rani ti token mentai shashkor yakini ki jing rwai jong ikin jai hun nong siet bat ki parlok